0: is press play.
1: Радіорація. Радіорація охоплює Абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Українські військовці узмацняють економічний тиск на Росію. Не поспіли догорати російські нафтоперепрацьовуючі заводи, як запалали логістичні центри Вайберес, найбуйнішої гандльової компанії Росії, яка вже давно присутнічає і на ринку у Білорусі.
2: На гэты момант украінцы пашкодзілі каля 7% гандлёвых плошчаў Wildberries. Аднак пацярпелыя аб'екты ў электрасталі і Тамбоўскай вобласці з'яўляліся ключавымі размеркавальнымі вузламі. Таму, дэ-факта, лагістычныя магчымасці кампаніі скараціліся на 10-15%.
1: Мы спыталі ў ваеннага эксперта, аглядальніка групы інфармацыйны супраціў Аляксандра Каваленкі, чаго з ваеннай кропкі гледжання дабіваецца Украіна, фактычна знішчаючы бізнес Wildberries. І які наступствы можуть за гэтым пасці?
3: Атаки на маркетплейс Wildberries мають під собою підґрунтя. В першу чергу, можна якось це порівнювати з НПЗ, оскільки, ну, наприклад, якщо ми говоримо про атаки на НПЗ, то тут йдеться про вплив на російську економіку і забезпечення ресурсами російського війська. По-перше, знищення нафтопереробної галузі є для нас стратегічною метою, оскільки саме через експорт нафти російський бюджет поповнюється. Він має відповідні прибутки, і цей бюджет він формується для того, щоб фінансувати війну проти України. Відповідно, не працює галузь, не поповнюється бюджет, менше фінансується війна проти України. Другий аспект – це вже паливно-мастильні матеріали, які використовує російська армія в зоні бойових дій. Дефіцит паливно-мастильних матеріалів призводить до того, що темпи наступу знижуються, забезпечення знижується і так далі. Тобто все це негативні моменти. І схожа ситуація з Wildberries. По-перше, це економічний фактор. Росіяни тільки з одного маркетплейсу, з одного логістичного вузла втратили більш ніж 100 мільярдів рублів. Відповідно, це серйозний удар по малому та середньому бізнесу, який також своїми податками забезпечує бюджет. І не тільки бюджет, а й фінансування війни. Другий аспект вже військового плану. Дійсно, через Marketplace Wildberries відбувалося постачання різної продукції. Наприклад, це були ті ж самі FPV-дрони, це запчастини до них, батареї, це оптоволокно, це бронежилети, вже військове спорядження, інше спорядження призначене для військових, а також продукція, товари подвійного призначення, які використовувались для виробництва в інтересах російського війська. Тому Wildberries – це і був дуже важливий маркетплейс, транзитний вузол, постачальник малим та середнім бізнесом на Росії, в першу чергу з Китаю, різної продукції, яка використовується на війні проти України. І це дійсно має своє значення в питаннях обмеження можливостей російських окупаційних військ. Я не думаю, що в принципі це повпливає на Путіна настільки, що він може там закінчити війну. Ні. Ми здійснюємо зараз тиск на багато підприємств, якими володіє російський олігархат того чи іншого рівня і наближеності до Путіна, але в будь-якому разі ми бачимо, що Путін при цьому не зупиняється. А щодо ударів, то безумовно ми їх будемо продовжувати, я думаю, систематизувати і масштабувати. Тобто майже кожної ночі чи через деякий період, але буде нанесено удар по черговим маркетплейсам, по черговим логістичним центрам саме цієї компанії. Так само, як ми вивели з ладу більшу частину НПЗ в європейській частині Російської Федерації, вони втратили свою функціонабельність, і розширюємо це, масштабуємо, так само будуть знищуватись і логістичні вузли маркетплейсу Wildberries, допоки не будуть знищені усі ті, які знаходяться в зоні ураження дронів Сил безпілотних систем України. Ну а далі вже будемо рухатись далі По списку це буде, я думаю, газотранспортна система, газорозподілююча система, це буде енергетична інфраструктура вже в осінньо-зимовий період. Тобто не тільки одним Wildberries будуть обмежуватися ці удари і нальоти по території Російської Федерації. Тут ще й важливим аспектом, до речі, ще хочу доповнити, що Wildberries майже за тиждень до нанесення цих ударів змінили свій договорір, і тепер через форс-мажорні обставини типу нальоти дронів, а вони не виплачують компенсацію. Тобто всі ці 100 мільярдів, які згоріли в перший день, вони нікому не виплачують, а будуть горіти ще 50, ще 70, ще 100. І так це можуть загально бути збитки для малого та середнього бізнесу по всій території Російської Федерації вже на трильйони, не просто на сотні мільярдів, на трильйони. А це масштабний удар по економіці Росії, і безумовно це буде відчутно. Відчутно як для бюджету, так і для самих росіян. Тобто ось такі наслідки війни. І вони це повинні відчувати не тільки через там якісь, через вікно побачити, як воно горить, а й через дефіцит, який буде виникати, і неможливість забезпечувати себе необхідними якимись товарами за рахунок ось відправлень через Wildberries.
2: Якую роль грає Wildberries на білоруському ринку? Отказав Радіо Свобода економічний глядальник Андрій Маховський.
4: Wildberries з'являється вельми важливою гандльовою пляцовкою для Білорусі. Разом з Озоном вони контролюють амаль 50% ринку електронного гандлю у Білорусі, причому доля Wildberries яна більша. За минулий год через гэтую пляцовку продавалося товарів від білоруських продавців на 4 мільярди білоруських рублів. У 24-м годзе гэта было 202,5 мільярды, то бок рост быў больш, чым на 50%. Па дадзеных апытанняў, амаль 85% беларусаў хоць адзін раз карысталіся вось гэтымі паслугамі там Wildberries. У минулом годе белорусское министерство гандлю включило Wildberries в список монополистов, потому что они занимают вельми великую долю на белорусском рынке. И, ну, и это довольно сумно, то, что вот российские гэтые компании, они вытискают белорусские компании, да, там, вот, например, белорусский куфар. И это показывает небезпеку того, когда вы робите ставку на бизнес чужой страны, и при этом бизнес воюющей страны.
0: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
2: Далее у программы Евразум.
1: Пошла життя письменница и наша коллега Светлана Курс.
5: Обрываются нити земные, застаются на сердце черговые шнары, але в души мы застаемся назавсёды разом.
2: Чому вучебно-полевые сборы для детей называют оздоровленчими?
6: Ну, у нас теперь оздоровление – это бегать у леси, да?
1: Сустренимся после музычной паузы и новинок спорту.

Хорошо, були головнокомандуючи Збройними силами України Олександр Сирський в своїм телеграмі написав лист, яким підсумував свою діяльність на цій посаді, що лічить своїм поспіхом, а що йому не вдалося, скаже Стась Дадерка у ближайшому випуску новин на білоруським трансграничним радіо «Рація» вже праз 6 хвилин. Менавіта стільки застається до 8 години в Польщі, до 9 години в Білорусі.

0: власне зблитаєш з іншим, американська легенда Джо Кокера. Слухається Білоруська трансгранична радіорація. Ще пару секунд і наші годинники покажуть палову на 9-ю годину в Польщі, на 10-ю у Білорусі. А сьогодні у білорусько-польському поміжжі змінлива хмарність, опадка у день, синоптики не прогнозують, принаймні істотних. Атмосферний тиск у межах норми, ветер повночно-заходний, доволі моцний, 4-5 метрів на секунду, а у поривах я ще два рази мацніший. Температура днем усяго 20-21 градус, температура ночі 13 градусов. І хваля дажджу буде з'явиться знов над білорусько-польським поміжжем від заходу. Ночі дажджі на Білосточині, а завтра у день синоптики прогнозують опадки по всім білорусько-польським поміжжі. І температура ще опуститься на 1-2 градуси у порівнянні з сьогоднішнім днем, а сьогодні так само не буде тепло. Ще раз повторю, всього 20-21 градус, і це максимальна температура сьогоднішнього дня у нашому регіоні.
1: «Спортекспрес» – головні події спортового життя Білорусі.
2: Вітаю, поважані слухачі, в ефірі новини спорту, при мікрофоні Юра Здяшук. І в ближайші хвилини довідаємося про опошні спортові події в Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. Учора на футбольних полях Європи стартував другий кваліфікаційний раунд основних футбольних Єврокубків. 11 гульняв були згуляні у Лізі Чемпіонів і 3 у Лізі Конференції. У вчорашніх матчах білоруських гульців, спеціалістів і суддів задіяно не було, але у боротьбу включилися чемпіон і віце-чемпіон польської екстракласи. Чемпіон Польщі Познанський Лех у Данії обгуляв Орхус з ліком 4-1. А ось друга команда, Забжанський Гурнік, заступив у Стамбулі турецькому Фенербахче з ліком 0-1. А тим часом білоруські команди узмацняються перед гульнями у Єврокубках. 32-годовий чорногорський нападаючий Лука Джорджевич підписав контракт з борисовським Бате. Велику частку своєї кар'єри форвард провів у Росії. Так само у послужному списі нападаючого відзначаються виступлення у італійської серії А за Сампдорію і у нідерландській Ередивізі за Твенте. У активі футболіста 11 матчів і один забитий м'яч у складі національної збірної Чорногорії. Вітебський МЛ офіційно обвістив про підписання оборонці зборної Ірана Мілада Махамаді. Раней футболіст виступав за іранський Парсіполіс, де провів 57 зустріч, віддавши 8 асистів. Так само Махамаді гуляв за бельгійський Єнг, 65 зустріч, 2 голи, 7 асистів. Греческий АЕК і турецькою Адану Демірспор. За національну зборну Ірана оборонця провів 78 матчів, записавши на свій рахунок 1 гол. На сьогоднішньому мундіалі футболіст згуляв у 3 гульнях групи G супроць Нової Зеландії, Бельгії і Єгипта. 25-годовий правооборонця Фури Рохі Алекс Баена завоював другий трофей у складі національної збірної Іспанії по футболі. До цього він був часткою команди, яка виграла Євро-2024. Окрім того, він вигравав золото у складі олімпійської збірної на гульнях 2024 року у Парижі. Баена став першим гульцем, який виграв чемпіонат Європи, чемпіонат світу і Олімпіаду. Так само він усього третій футболіст, який завоював континентальний трофей, а так само чемпіонат світу і золото олімпійських гульнів. До цього подобного до сягнення добивалися тільки аргентинці Ліонель Месі і Анхель Ді Марія, які перемогли на Кубку Америки перший у 2021-2024 годах, другий тільки у 2021, на чемпіонаті світу 2022 і Олімпіаді 2008 года. Опубліковано новий рейтинг FIFA. Згодно з ним, зборна Білорусі займає 96-те місце, заховавши позицію, зайнятою 11 червня. На 17 кастрычника 2025 года білоруси знаходилися поза першій сотні, але 19 листопада вернулися у топ-100 і з того часу поступово подымалися. Лідером рейтингу стала зборна Іспанії. І вона вийшла на перше місце, зрушивши Аргентину на другу позицію. Третє місце займає Франція, четверте – Англія. Іспанія стала переможцем чемпіонату світу 2026 года. У фіналі вона обгуляла Аргентину. Англія зайняла третє місце на чемпіонаті світу, Франція стала четвертою. Вчора були згуляні 3 товариські матчі з уділом хокейних команд білоруських екстраліги і вищої ліги. Брест перемог Ліду з ліком 3-0, Славутич у Смоленську обгуляв Вітебск з ліком 3-2 і Білсталь у Жлобіні обгуляла Дніпровських Львов з Могильова з ліком 4-2. 24-гадовы італьянскі тэнісіст Янік Сінер праводзіць 81-й тыдзень у статусе першай ракеткі свету. Па гэтым паказчыку ён абышоў Лейтана Х'юіта, які правёў на першым месцы 80 тыдняў. Цяпер Сінер адзінаасобна займае 10-ю пазіцыю ў гэтым рэйтынгу. 9-ы радок належыць Андрэа Гасі. Амерыканец правёў 101 тыдзень у статусе першай ракеткі свету. Лідарам застаецца Новак Джокавіч. Серб правёў на першым месцы 428 тыдняў. Далей ідуць Роджер Федерер 310 тыдняў і Піт Сампрас 286 тыдняў. Учора ў матчы першага раунда 1/32 фінала турніра WTA-250 у Празе 133-я ракетка сусветнага рэйтынгу беларуска Алесандра Сасновіч саступіла прадстаўніцы Узбекістана 84-й ракетцы Марыі Тимафеевай з лікам 0-2, 3-6, 4-6. Адзначым, што за мінулы тыдзень беларуска паднялася на 10 пазіцый у абноўленым рэйтынгу WTA. Прызавы фонд Прага Оупен, які праходзіць на адкрытых кортах, складае 283 347 даляраў. Беларуская тэнісістка номер 1 сусветнага рэйтынгу Арына Сабаленка прыме ўдзел у турніры катэгорыі WTA-1000 ў Таронта, які адбудзецца з 2 па 13 жніўня. Гэты турнір стане для спартоўкі першым пасля выступлення на Уімблдоне, дзе яна спыніла барацьбу на стадыі 1/8 фіналу. Свой удзел у спаборніцтвах таксама пацвердзілі полька Іга Свёнтак, Коры Гауф, Алена Рыбакіна, Джэсіка Пігула, Міра Андрэева, Аманда Анісімова, Аліна Світоліна і Караліна Мухава. У Бабруйску завершился Кубок Беларуси 2026 года по пляжным волейболе. У мужчинским турниры трофей завоевали гульцы волейбольного клуба «Минск», белорусско-российский дуэт Ивана Ярмаша и Петра Бахнера. У финальном матче они перемогли россияцев Германа Александрова и Алексея Комиссаренко с ликом 2-1. Бронзовые медали турнира завоевала белорусская пара Микита Коновалов и Арсень Котов. Лидеры белорусского пляжного волейбола Александр Дзятков и Павел Петрушка завершили свое выступление на стадии чвэрцьфіналу. Уже ночью сетцы спаборніцтваў перамогу атрымалі беларускі Надзея Цішкова і Вікторыя Сакрэтава. Ім прайгралі расейкі Лізавета Луканіна і Злата Шыр'яева. Бронзавыя ўзнагароды выйграла беларуская пара Вераніка Гром і Маргарыта Гайшун. Ну, гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: заявлена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: Вітаю шановних слухачів Білоруського радіо «Рація». Тягом ближайших тижнів пригадаємо вам некілька репортажів, які були номіновані на премію ім'я Алеся Адамовича у гетим годі. А було їх аж 6. На початок репортаж «Говори по-своєму, хучей буде».
2: Репортаж на радіо «Рація».

0: потреба новелізації, потреба вводити зміни, та світ міняється вокол. Нові проблеми, нові виклики, тим ліку і перед білоруською меншістю в Україні. Так що чекаємо більшого.
1: То я думаю, що є у нас тільки заангажованих, відданих, офіарних білорусів, що кожен може фінансувати назву доски своєї вьоски.
2: Коли будемо боятися, тоді ми ніколи не заіснуємо і не вийдемо. Ну, до нікого позакриваємо двері в окна і все, і будемо сидіти вдома.
3: Доколки будуть люди, які будуть вміли так говорити, так і

0: Радио Рація запрошує на репортаж.
1: У нашій рубриці «Репортаж на білоруській Радіо Рація» пригадуємо вам ті репортажі, які були номіновані на премію ім'я Олеся Адамовича. Прогучав тільки репортаж «Говори по-своєму, хоча й буде». А протяг праз тиждень.
2: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
3: Радіо Рація. Сім'ятичі.
4: Кобрин.
3: Високає.
4: Яно Подляшки.
3: 99,2 FM.

0: Федерація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата. І які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори?
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільше мене вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: Беларусь з'їжджає, ну, це абсолютно зрозуміло.
1: З боку нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
2: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
3: Радіорація.

0: Трансгранічне радіо рація.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 22 липня. У такий ж день 1894-го, а 8-й раніці у Парижі почалися перші у історії автомобільної гонки. Ініціатором спаборництва став головний редактор парижської газети «Ля Пті Журналь» П'єр Жифар. Автомобільний пробіг мусив продемонструвати можливості нового виду транспорту. Удільникам треба було пройти на своїх машинах зададений маршрут «Париж-Руан» за 12 годин. Машини уражували разностайністю формав і конструкцій. 39 автомобілів мали рухавики внутрішнього згорання, за ними йшли паровики у кількості 28 штук. Було представлено по 5 електро- і пневмоавтомобілів, 25 прилад потрапили у номінацію «Іншої системи». Після відборочних заїздів до старту допустили 21 автомобіль, 14 з бензиновими і 7 з паровими рухавиками. Сходячи на дистанцію з полхвилинними інтервалами, машини покидали Париж і брали курс на Руан у 126 кілометрах на повночний захід. До фінішу удалося добратися тільки 17 машинам. Найбільшу хуткость, більш за 22 кілометри за годину, розвів 20-моцний парамобіль маркіза Альбера де Дійона. Однак перший приз порашення жури був поділений поміж двома бензиновими машинами марок Пежо і Панар Левасор. Їх полічили самими надійними у експлуатації.
1: Нагодник.
3: 22 липня 1927-го був утворений футбольний клуб «Рома», один з самих відомих професійних футбольних клубів Італії. Основними кольорами клуба стали червоний і жовтий, герб команди – «Вовк». Хатній футбольній ареною клуба «Рома» став стадіон «Олімпіка», побудований у 1937 році. Тягом своєї історії команда тройчі становилася чемпіоном елітної італійської футбольної ліги серії А. На шмат частей клубу удавалося становитися віце-чемпіоном Італії 10 разів. Більш уражливі поспіхи клуб має у розіграшах Кубка Італії. Футболістам удавалося 9 разів становитися владельниками гетага престижного трофея і 6 разів становитися фіналістом Кубка Італії. Окрім того, римська команда двойчі отримлювала Суперкубок Італії. На європейських футбольних полях Рома не мала гетаг значних перемог, як у самої Італії. Яна двойчі доходила до фіналу престижних турнірів Ліги чемпіонів УЕФА і Кубка УЕФА.

0: Українське радіо РАЦ.
1: Адказності лежить на плечах Тихановської, наскільки вона здольна взяти на себе абсолютно усі необхідні лідерські функції.
2: Організації, які релокуються за межу, зімкнуться, заховують сувість з білоруським громадством.
3: Нагодою для піратрусу став пошук самогонного апарата і самогонки.
0: Радіо РАЦ.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 14 година у Білорусі, 13 у Польщі.
3: Україна-російська війна. Дрони атакували черговий буйний склад у Росії. Ціні позиції.

0: ситуація.
1: Грузинська гостеприймальня демонструє менавіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація

0: Значний шлях пройдено. Захист України триває. І потрібне гідне ставлення до кожного воїна. Я вдячний Олександру Сирському та кожному нашому воїну за сильні фронтові позиції України.
1: По словах Зеленського, необхідне досягнення таких умов на фронті і утиску на Росію, які дозволили б примусити Росію до миру. Україна повинна вийти з цієї ситуації міцнішою, і Росії буде тяжей, сказав український лідер. Новини КР. Отбылось агульное поседжение Координационной Рады Беларуси 4-го скликания, на яким разглядали проект резолюции о признании часовой оккупации Республики Беларусь Российской Федерации и захование белорусской державности. Тексты документа двумя фракции «Беларусь и деяния» представил Юрась Зянкович. Подчас обмеркования проект подтримал Змитер Шчигельский, який звернул увагу на махчимую эскаляцию ситуации в регионе с боку Беларуси.
2: Мы зараз находимся на историчном поседжении. Коли мы не приймаємо і не домовляємося об тим, щоб гэта прийняти. І ситуація зміняється. Шмат військових експертів кажуть про можливість глобалізації конфлікту, утягнення країн Балтії, можливо, Польщі з агресією, можливо, з території Республіки Білорусь. То устає питання про формування білоруської національної, білоруської визвольної армії, на якій підставі ми будемо її формувати.
1: Супроць прийняття резолюції виступив спікер КР Артем Брухан. Він відзначив, що признання Білорусі часово окупованої може поглибити її залежність від Росії. У якості аргументу Брухан нагадав, що Україна так само поки не признала Білорусь окупованою державою, відклавши прийняття такого рішення.
3: Коли ми признаємо Білорусь окупованою, то вельми вірогодно, що перемогу об деокупації Білорусі треба буде вести з Путіним. Наскільки вірогодно те, що Путін колись погодиться на це? Це велізарна ризика. Це велізарна ризика, яка закладається в цій резолюції. Давайте так само про це подумаємо, каб ад гэтага неяк абараніцца.
1: Па выніках абмеркавання чальцы каардынацыйнай рады не сталі выносіць праект на канчатковае галасаванне, было вырашана перанесці яго разгляд і працягнуць абмеркаванне ў межах нарады фракцыяў, таксама далучыць да працы над дакументам эксперта ў галіне міжнароднага права. Беларусь і Кітай пачалі пастаўкі гаруча-змазачных матэрыялаў у Кыргызстан. Пра гэта паведаміў кыргызскі міністр энергетыкі Алтынбек Рызбекаў. Паводле яго слоў, пытанне правозу праз Расію цалкам урэгулявалі, а пастаўкі з Беларусі ідуць паводле падпісанага пагаднення. Кітай таксама адправіў першую партыю паліва, яе дастаўляюць у Кыргызстан аўтатранспартам. Як вядома, да 95% паліва Кыргызстан імпартаваў з Расіі, але сітуацыю ускладнілі ўдары ўкраінскіх дронаў па расійскіх НПЗ і нафтабазах. Про спорт. Міжнародная федерація шахматов зняла усе обмежування з білоруських шахматистів. Таку постанову прийняла Рада ФІДЕ. Першими буйними турнірами ФІДЕ, на яких білоруси виступять під державною символікою, стануть шахматна олімпіада ФІДЕ і шахматна олімпіада для людей з обмежованими можливостями. Обидва міжнародні мероприємства пройдуть в Узбекистані у вересні. Як означає «Свобода», супроць вертання у великий міжнародний спорт Білорусі та Росії, особливо резко виступає Україна. Місцеве спортивні діячі шмат разів виказувалися супроць скасування санкцій і подавали головну причину – війна не скончилася, обстріли жилих кварталів українських городів протягуються, а Лукашенко усе гэтак же підтримує воєнну агресію Москви. Наші новини доступні так само на сайті racia.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск про згадіння.
4: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: На беларуска-польскім памежжы у гэтую сераду 22 ліпеня пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, толькі на Гарадзеншчыне кароткачасовы дождж, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 19-21.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 16-я година у Польщі, 17-я у Білорусі.
3: Новим російським дипломатом у Білорусі став намісник бойовика ЛНР Плотницького. Жить без документів Роман Кисляк залишається у Грузії. Алєєв заявив, що у Баку пройшла таємна зустріча німецьких і російських чиновників.
2: З новинами Валалаєвська.
3: Уплив так званого «русского світу» у Білорусі узмацняється през призначення одіозних дипломатів. Як повідомлялося раніше, філію амбасади Російської Федерації у Гомлі узначалив Олексій Галаунёв, який раніше був третім секретаром амбасади Росії у Молдові і активно удільничав у мероприємствах Руссотрудничества. Дипломат, до речі, носить годинник з літерою «Z» на циферблаті. Керівник будучого відділення амбасади Російської Федерації у Вітебську Ігор Демедєнко до лютого 2022 року був генеральним консулем у Харкові. І він, як і многі інші російські дипломати, покинув Україну за день до повномасштабного увірвання. У Могилеві представником Росії призначили у Владислава Дейнегу, одного з былих керівників так званої ЛНР і былого намісника бойовика Ігора Плотницького, який керував ЛНР. У 2017 році Дейнега був призначений так званим міністром заміжних справ ЛНР. У Білорусі він прибув у травні цього року, як виникає з повідомлення у його телеграм-каналі. Білоруський правоохоронця Роман Кисляк уже амаль год живе у Грузії без дійних документів і не з'їжджає, не глядячи на ризику депортації у

0: у Беларусь. Пра свой выбар і жыццё без дакументаў распавядае Роман Кісляк.
1: Самая большая проблема – это, конечно, отсутствие доступа к банковским и финансовым услугам. То есть банки месяц спустя, после того, как закончилось действие документа, они заблокировали мои карты и счета. Я мог платить только налоги. И это повлекло и при остановлении ИП, я сейчас не могу зарабатывать на жизнь. В остальном тут жить можно. Самая большая проблема – это, конечно, финансы, банки. Доступ, отсутствие документа не дает мне доступ в изоляторы, когда задерживают Беларусь.
0: У Грузии правоабаронца опынулся у 2021-м, коли на его в Беларуси завели криминальную справу. У 2023-м годе Роман Кисляк подался на международную оборону, однако Грузия ни в одному с белорусом покуль не выдала такого статуса. Президент Азербайджану Ільхам Алієв під час пресової конференції з канцлером Німеччини Фридрихом Мерцем у Берліні заявив, що 12-14 липня у Баку проходила неофіційна закрита зустріча представників урядів Азербайджану, Росії і Німеччини, на якій могло обмірковуватися завершення війни в Україні. Повідомив Блумберг. Заява Алієва цитує так само азербайджанське выданне Менвал. Фредрих Мерц заявіў, што Нямеччына ў сустрэчы не ўдзельнічала, і ён нічога пра яе не ведае. Пра таемную сустрэчу ў Баку былога кіраўніка адміністрацыі Ангелы Меркель, Рональда Пуфала і былога прэм'ер-міністра землі Брандербург Матіса Плацека са старшынём правлення «Газпрому» Віктарам Зубковым і Валерам Фадзеевым 17 ліпеня пісала нямецкае выданне «Ді Цэлт». Пра змест перамоваў не распавядаецца. Імаверную таемную сустрэчу ў Баку пракаментаваў палітычны аглядальнік Александр Фрыдман. Ён адзначыў, што яна не з'яўляецца нейкім этапам перамоваў паміж Расіяй і Еўразвязам. У контактах з расейцамі яны прадстаўляюць самі сябе, а не афіцыйны Берлін, і абараняюць інтарэсы той часткі нямецкага бізнесу, якая хацела б працаваць з Расіяй. Нейкага палітычнага значэння гэтыя сустрэчы не мелі і, хутчэй за ўсё, мець не будуць, разумаваў Фрыдман. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў польска-беларускім памежжы воблачна з кароткачасовымі дажджамі, вецер умераны ад 4 до 6 метров за секунду, ціск ніжэй за норму. Температура паветра ад 16 до 21 градусаў.
2: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
3: Починається друга година дня з рацією. 22 липня у середу. Разом з вами я, Андрей Щепанюк. На годинниках у Польщі 16 годин і 6 хвилин, а у Білорусі 17 годин і 6 хвилин. А в этой године далей будем вандровать по білоруській просторі. Будьте разом з нами з білоруським радіо Рація.
4: День з рацією.

0: Рація.
1: Радіо Рація. Тут живе Беларусь.
0: Радіо Рація.
2: Грузинська гостеприймальня демонструє менавіта батумські білоруси.
3: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
4: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація. Крутка.

0: otwieram szkła. Ciągle mgła. Zadyma.
1: Radio Racja.
2: Pierwsze białoruskie niezależne FM stacje.
3: 17 to jest godzina u Polszczy, 18 to jest u Białorusi.
4: Prawa obrońcy powiadomili pre zatrzymanie 100 niemietruch aktywistów członów opozycyjnych politycznych partii. U sąd nakierowana jest 8 już kryminalna sprawa o tak zwanym genocydzie białoruskiego narodu.
3: Z nowinami Walelejewskiego.
4: Pre zatrzymanie na prekancy krasowika u stu niemiecharadzieńskiej w oblasti truch miastowych gromadzkich aktywistów powiadomił siunia prawoobrończy Centr Wiosna. Powódli zwiastak prawoobrońców zatrzymany член partii Białoruska Chrześcijańska Demokratia Aleksandr Masiuk, a tak samo члены partii БНФ Paweł Sewastian i Wiktor Marczyk. Wieśni nie wiadomo miejsca znachodzenia mężczyzn i przyczyny ich zatrzymania. Się troje raniej nieodnarazowo zaznawali pieraślet. U końcu 2022 roku Aleksandr Łukaszenka zajawił, że na politycznym polu krainy powinny pracować tylko trzy partii. Tylko te partii. У лютым 2023-го ён падпісаў закон, які пастрожыў патрабаванні да палітычных сіл і абавязаў усе існуючыя партыі прайсці працэдуру так званай перарэгістрацыі. У выніку летам і восенню 2023 году было скасавана 12 палітычных сіл. У краіне засталося 4 правладныя партыі. Белая Русь, Ліберальна-демократична партія, Комуністична партія Білорусі і Республіканська партія праці і справедливості. Партія Білоруська християнська демократія офіційно заснована не була, поскольку Мін'юст неодноразово відмовляв у реєстрації Архкомітету по її створенню. Про накерування у Верховний суд кримінальної справи у дочиненні до обвинуваченого у геноциде белорусского народа Александра Буглая повідомляє Генеральна прокуратура. Поводле даних Генеральної прокуратури, Буглай очолював воєнізоване підрозділення «Білая команда», яке пізніше було реорганізовано у роту, затим у батальйон. Со снежня 1943 года подразделение называлось «Боевый доброохотницкий батальон имя Буглая». Считается, что на территории Гомельской

0: радіо. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Білоруське радіо рація пропонує.
2: Весна. Правооборонча передача на білоруським радіо рація. Гучить кожну суботу у 6:00. Повтори передач у неділю у 11:05. Поводле білоруського часу на одну годину пізній.
1: Білоруське радіо рація пропонує.

0: Radio Racja. Informacja, muzyka, kultura.
1: У Вільні 22 липня пройшла відкрита зустріча з журналістом і былым політв'язнем Андрієм Пачобутом. Під час розмови він відказував на питання про своє зняволення, будучиню Білорусі, а так само про плани вернуться у Гародню. Один з удельників зустрічі поцікавився, чи планує Андрій Пачобут написати особну книжку про свій туремний досвід. Журналіст відказав, що думає про гета, бо уже став одним з авторам зборника «Архіпелаг Білорусь», де собрані свідчені былих білоруських політв'язняў.
2: Гэта книжка, гэта ініціатива осьродка студіїв сходніх, центр восточних дослідуванняў. Ось ёсць такая інституція у Польщі, та аналітикай займається. Ось яны 13 размоваў з політв'язнямі провели. А ось, а калі я звольнився, попросили ось написати мені так само текст мой, адчиняю ось гэтую книгу. Калі комусьці, ну, гэта потрібно, цікаво, ну, безумовно, якби я вельми задоволений. В інтернеті його стягнуть можна, хто ведає польську мову, може ознайомитися з гэтай публікацією. Ось мой текст, і он якби більше про те, які мети ставить собі білоруський режим, ось тримаючи людей у таких умовах, у яких тримаються. Одне, що я хочу сказати, ну, быть може, ось это, мені подається важно сказати, що ті сродки, які використовуються супраць політв'язнів, вони існують не один год, не два роки, не 10 год. Вони використовувалися раніше, не просто не у той бискалі, не у тим розмірі, ось, тому що, ну, субкультуру туремною ламали ось у 10-м годі, 11-м, там, 12-м годі, докладно використовуючи ось все гэтыя сродкі, якія використовуюць супраць нас. Так, я збіраюся напісаць кніжку. Я думаю, што это хучэй такая ўнутраная патрэба просто выкінуць все, таму што нават самым вялікім інтэрв'ю ты гэта не раскажаш. Просто напішу, таму што частка психатэрапіі таксама, каб гэтага пазбавіцца. Ось я напішу, паставлю кропку, выдам кніжку і будзем жыць далей. Вот такі ў мяне падыход.
3: Акрамя кнігі, гледачы ў залі пыталі асноўнае, што далей збіраецца рабіць Андрій Пачобут пасля вызвалення.
2: Это пытанне, якое мне задаюць на кожнай сустрэчы. Сэнс такі, што я не збіраўся з'язджаць з Беларусі. І калі б я хацеў з'ехаць, я б у 21-м годзе з'ехаў, пасядзеўшы 2 месяцы ў турме. Сітуацыя змянілася ў момант, калі ў перамовах у сувязі там з маім лёсам пачалі прымаць удзел амерыканцы, і гэта ім удалося атрымаць такое запэўненне з боку ўлады ў Беларусі, што я змагу вернуцца. І мне, як вы магчыма памятаеце, далі паш Планую вернуться у вересні у Гродно і приймати удзел у дзейності Союза поляків на Білорусі. Ось такі у мене плани. Вони, по сутності, на протягу цих 5 років вони не змінялися. І тому для мене це якби натуральний вибір.
3: Боже, з питання було про те, як пройшло політичне зняволення і що допомогло його витримати, відказує Андрій Пачобут.
2: Легке життя за кратами було. От хлопці сидять зі мною, Ігор Лосик, він, фактично Ігор Колькін. Ну, 2 роки фактично разом ми в одному будинку були. Мені марилося, що я вернуся домой. Домой я поки що не вернувся, але вірю, що я у вересні вернуся домой. От мені хочеться домой вернутися. Тому що у мене таке відчування, що я поміж одним світом і хочу у Гродно. Про дітей, ну, видає, это самый великий шок. А сына побачил, он вышейший за меня. Ну, вот ему было 11, а теперь 16 годов. И, коли тебе нема, твое место займает пустка. А после ты появляешься. Так что это, ну, на самой справе, это не все так легко, приемно и так далее. Это все ж таки життё. И я думаю, что все про это проходят, кто имел вот этот досвід прикрый, якого лепшу вогуле не иметь, и из якого корысти нейкой я згоден абсолютно нас с советским письменником Варламом Шаламовым, правильно, видать, сказать, антисоветским письменником, что корысти от этого досвиду никакого нема. Вот, коли коротко так.
1: Пад час сустрэчы Пачобут таксама падкрэсліў, што сёння незалежная грамадская палітычная дзейнасць у Беларусі практычна немагчымая. А сама краіна, паводле ягоных слоў, знаходзіцца за 5 хвілін да таталітарнай дзяржавы. Ён адзначыў, што ў цяперашніх умовах ужо запаволенне гэтага працэсу можна лічыць поспехам. Журналіст лічыць, што будучыня Беларусі будзе шмат у чым залежаць ад таго, чым завершыцца вайна ва Украіне і якім і ў якім стане баланс сіл у рэгіёне. А гэтай сустрэчай пацікавілася нашая журналістка Вольга Сямашка.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Міністр заміжних справ Літви Кастютіс Будрис не бачить ніяких підстав для перегляду позиції у дешніні дефіцінного Мінську. До того часу, поки з боку Білорусі заховуються гібридні погрози. Будрис заявив, що політика обновленого литовського уряду у дешніні до Білорусі не зміниться. Міністр так само повідомив, що не бачить можливим зміхчення санкцій з боку Євразв'язу. І таке питання там навіть не уздимається. Ми хотіли бачити суверенну незалежну Білорусь у сусідстві з Литвою. Однак, улічуючи теперішню ситуацію, для нас найважнішими з'являються питання, зв'язані з національною безпекою, тобто перед ухиленням гібридних погроз з боку Білорусі, каб їх не існувало, повідомив міністр. Коли гэты умовы не зменяцца, калі Беларусь працягне заставацца крыніцай гібрыдных дзеянняў, калі Беларусь працягне аказваць Расіі такую дапамогу, Літва ўзмоцніць сваю міжнародную ізаляцыю і ціск, сказаў ён. Паводле міністра, у праграме ўрада няма ніякіх згадак аб магчымай нармалізацыі без змянення названых умоваў. Здається, це максимально логічна і зрозуміла позиція. Але кожен раз, коли в Литві відбуваються певні кадрові зміни у керівництві, з різних боків з'являються дивні сподівання на те, що офіційна Вільня раптом буде змягчати свою політику. Може, некоторі політики в Литві і хотіли б ніяким чином ослабити жорсткое ставлення до Білорусі, але ж офіційний Мінськ своїми діяннями просто не дає можливість це зробити. Паводле звестак Литовской державной службы аховы межи, за апошні некалькі дзён колькасць спробаў незаконного пересечения беларуска-литовской межи вылічваецца десятками чалавек. Напрыклад, у адзін дзён литовскія памежнікі паведамілі пра 34 спробы незаконнага пераходу мяжы з тэрыторыі Беларусі. У цэлым, літоўскія ўлады адзначаюць, што гэтым летам ціск на мяжы з боку Беларусі застаецца падвышаным, хоць асноўны рост спробаў цяпер фіксуецца на латвійскім напрамку. Тым часам колькасць спробаў незаконнага перасячэння беларуска-польскай мяжы знізілася у гэтым годзе на 97%, всяго каля 260 выпадкаў за весь 26 год. Такі вось політично адукаваныя мігранты. На фоні певної нормалізації білорусько-польських відносинів спробу порушення польської межі апошнім часом амаль нема, а спробу порушення литовської межі хапає. Тому для литовських уладов політичний діалог без змінення з боку Мінську виглядав би як сигнал нормалізації відносинів без вирішення основних проблем. А Вільня не хоче створати ураження, що вертання до звичайних контактів можливе без спинення репресій, визволення політв'язнів і змінення у галіні безпеки, як на межі, так і у цілому регіоні. У выніку пазіцыя Літвы выглядае даволі паслядоўнай. Пакуль Мінск не мяняе паводзіны, у Вільні не бачыць паставаў для змены стаўлення.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: тут.
1: Живе Беларусь. Беларускія школы з верасня пачнуць падключаць да сістэмы электронная школа. Координаційная рада отклала разгляд резолюції о признанні Білорусі часово окупованої Росією. Суд у Литві покарав лідера правопутінської партії за антисемітські виказвані. Такі вось, між іншим, новини почуєте уже праз 5 хвилин на хвалах білоруського радіо Рація. Тих же 5 хвилин застається до 18 години у Польщі і 19 у Білорусі.

0: у галіні міжнародного права. 22 липня апеляційний суд Литви признав депутата Сейма Ремігіуса Жамайтайтіса винуватим у розпалюванні ненависті до євреїв і грубим приніженні Голокосту, повелічивши призначений йому штраф до 10 тисяч євро. Поводле постанови суду, Жамайтайтіс, як депутат Сейма, перевисив у межі законного самовиявлення, систематично і публічно здіквався, принижав і розпалював ненависть до групи людей і особ, які уваходять у її по прикметі їх єврейської національності. Метанакеровано розпалював міжнаціональну ворожнечу, сказав історичні факти. Причиною переслідування стали його заяви у парламенті і коментарі у соціальних сітках. Ремігіус Жамайтайтіс не признав своєї вини. Раніше у суді він заявив, що виказані їм міркування були накеровані на критику діянням Ізраїля у секторі Газа, а не на очернення єврейського народу. Більше новини на нашому сайті racja.com. Черговий випуск про годину.
1: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У польско-білоруським поміжжі ночу треба сподіватися короткочасових дождів і температури від 13 до 15 градусів. Вечір має бути легкий, тиск ніжей за норму. Завтра на Білосточчині, Городянщині і Берестейщині так само треба сподіватися дождю, а температура повітря днем має бути від 16 до 18 градусів.
1: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.
2: День з рацією завершився. Я, Андрій Щепанюк, дякую вам за зустрічу і розвітаюся до завтра, коли привітаю вас у нашому ефірі у 6 годин раніці у Польщі і 7 у Білорусі. А сьогодні жадаю вам доброго вечора і захвочую застатися на хвалах Білоруського радіо Рація.
3: Європейське радіо для Білорусі на хвалях радіо Рація.
4: Єврозум. Виніки дня без цензури.
5: Вітаю, гэта програма Єврозум.
6: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 22 ліпеня.
5: Беларускіх дзяцей, якія вучацца ў Польшчы, выклікаюць на допыты ў КДБ.
7: Я бы не рекомендаваў на гэтую супрацу ісці, нават калі прапануюць грошы, нават калі заслужваюць чымсьці.
6: Новы віток вайны паміж ЗША і Іранам. Чаго чакаць?
8: Што можа дажадаць Іран у случае аслаблення ад яго распаду?
5: Флешка з савецкімі песнямі ад Гігіна і туалетная рэклама ад Янушкевіча. Крынж тыдня на Еўрарадыё.
9: А давайце ўсё ж такі не, бо кніжка ў прыбіральні можа быць патрэбная для дзвюх рэчаў.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година Беларуси, 19-я у Польши.
3: Лукашенко подписал закон о подпорядковании президенту уполноваженного по справах религии и национальностей. Про Беларуси вертанне у гародню пачобуту в Вильні. Вышел на волю адвокат политвязень Александр Данилевич.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Закон об изменении закона о попытаниях деятельности Совета Министров Республики Беларусь подписал сегодня Александр Лукашенко, поведомляя его прессовая служба. У отповедности с документом агульное керовництво деятельностью уполноваженного по справах религии и национальностей ускладается на администрацию президента, який призначає уполноваженного, и то и находится у его прямым подпорядкованні. От 21 снежня 2020 года посаду уполноваженного по справах религии и национальностей займает Александр Румак. Многие верники и религийные деятели открыто выказывались про громадско-политический кризис, який возник на фоне сфальсифицированных президентских выборов 2020 года и жесткой силовиков удачнений до удельников протестных акций. У выніку чаго режим Александра Лукашенкі узмацніў контроль за рэлігійнай сферай. З пачатку восені 2020 году до 29 травня гэтага году, згодна з даними ініціативи «Християнская візія», з репресіями у Беларусі у той чи іншій формі сутикнулися принамсі 93 християнські служителі. Католицкого костела 37, евангелицких церквов 31, православной церкви 20, греко-католицкой церкви 5. У Доме польской культуры у Вильні прошла встреча с журналистом и былым политвязнем Андреем Пачобутом, отказываючи на питание удельников, чи планує он написать книгу про годы, проведенные у белорусской тюрьме. Пачобут отказал становча. Поводя его, первым кроком уже стал сборник сведчанняў былых политвязнев архипелаг Беларусь, до якого он написал уступное слово. Але у будучыні хоча особно описать и уласный досвед.
4: Те сродки, якія використовуються супраць политвязнев, яны існуюць не один год, не два года, не 10 год. Яны використовувалися раней, не просто не у той скалі, не у тим размере. Ось тому що субкультуру туремною ламали ось 10-м годі, 11-м. Там так я збираюся написати книжку. Я думаю, що це хоче така внутрішня потреба.
3: Під час зустрічі Андрій Пачобут так само підтвердив, що не змінив своїх планів уже у вересні вернутися у городню.
4: Я не збирався з'їжджати з Білорусі. І коли б я хотів з'їхати, я б у 21-му році з'їхав, посидівши 2 місяці у тюрмі. Ситуація змінилася у момент, коли перемови у зв'язку там з моїм льосом почали приймати удел американці. Зблянув вернутися у вересні у Гродно і приймати удел у діяльності Союзу поляків на Білорусі.
3: Падчас сустрэчы Пачобут таксама заявіў, што сёння Беларусь знаходзіцца за 5 хвілін да таталітарнай дзяржавы. На яго думку, будучыня краіны шмат у чым будзе залежыць ад таго, чым завершыцца вайна ва Ўкраіне і якім стане баланс сіл у рэгіёне. Пра выхад на волю паведаміў на сваёй старонцы ў Фейсбуку адвакат.

98.1 FM у Белостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Піле Подляска, так само нас можна почути на сайті рація.ком по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський, як звичайно, у гэтый час крыху подрабязней про надвор'я скажу на ближайші дні. Завтра у четвер, 23 липня, умови надвор'я у Беларусі буде визначати в область поніженого атмосферного тиску, днем по заході доб'ється уплив фронтального поділу. Чекається облачне з проясненнями надвор'я, уночі в особних районах і днем на більшій частці території країни пройдуть короткочасові дожди, місцями прогремять навальниці. Уночі раніцею в особних районах Беларусі буде згущатися слабий туман, вітер ночі неустойливий слабий, днем умірений, при навальницях паривісти. Температура повітря ночі складе від плюс 8 до плюс 13 градусів. Днем чекається от плюс 17 до плюс 22 градусов. Атмосфера тиску ночи істотно не зміниться. Днем так само буде в межах норми. У п'ятницю 24 липня заховається уплив в області поніженого атмосферного тиску і фронтального поділу, чекається в облачне з проясненнями надвор'я. На більшій частці території країни пройдуть короткочасові дожди, днем місцями прогремять навальниці. Уночі раніцею в особних районах республіки буде згущатися слабий туман, вітер переменних напрямків умірений, днем при навальницях паривісти. Температура повітря ночі складе від плюс 9 до плюс 13 градусів, днем чекається від плюс 17 до плюс 24 градусів. Ось так. Такое надворье нас, дороженькие, чакаем. На приканце бягучего працоўнага тыдню рабіце высновы, калі будете планаваць свои перамяшканні. Гурт Aerosmith со своим одних з найвеликших хитов Crying протягивая наш вечаровый эфир.

Вітаю, шановні. Сьогодні 22 липня, середа. Щиро жадаю, щоб вечоровий час подарував виключно приємні емоції посередині працівного тижня бігучого. Видатного настрою всім жадаю Білоруської Ради Раці. Я Кирил Малаховський. У студії ви слухаєте вечоровий ефір. Особливе привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться. Легкі та приємні вам шляху, поважані. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Гурт «Амароко» вже гучить у нашому вечоровому ефірі. Це вірна прикмета того, що тягом ближайшої години шмат якісної, цікавої та приємної музики послухаємо на вольних хвилях, і не тільки. Далі нас у Радіо Кулісі чекають треки от Лінта, Крама, Дженезіс, Дітюки та інші зорні виконавці. Літерально праз 4 хвилини почуємо з вами передачу з архіва Ніву виконання Яна Мордання. Трішечку пізніше, а 22.30 поводле білоруського часу, прогучить передача «Рацію по дорожжах», де були, що бачили наші колеги-білоруські журналісти. Обов'язково розкажемо, заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Нев, Павел Севастьян і Віктор Марчик. В'ясні невідомо місце знаходження мужчин і причини їх затримання. Усі троє раніше неодноразово зазнавали переслід. У кінці 2022 року Олександр Лукашенко заявив, що на політичному полі країни повинні працювати тільки некоторі партії. У лютому 2023 року він підписав закон, який построжив потребування до політичних сил і обов'язав усі існуючі партії пройти процедуру перерегістрації. У виніку літом і осінню 2023 року було скасовано 12 політичних сил. У Україні залишилися 4 провладні партії. Питання створення Білоруського університету у вигнанні його місії і махчимої моделі обмеркували удільники круглого стола Білоруської асоціації едукації і науки. Один з удільників зустрічі старшиня Ради асоціації Павел Терашкович відзначив, що сьогодні за межою існує шмат едукаційних і наукових ініціатив, але немає інституції, яка б цілком виконувала роль національного Белорусского университета.
1: Белорусская держава уже кончатково перестала робить выгляд, что она белорусская. Каждый год Беларусь губляет от 3 до 5 тысяч учнев, которые еще учатся в белорусских школах. И когда это не изменится, через 18 годов этих школ попросту не будет. Потребны институции высшие.
0: По воде Терашковича особная увага под час встречи была нададена буду Европейского гуманитарного университета.
1: Был обвешен экстремистской организацией. Фактично все студенты и выкладчики, батьки студентов, выпускники перетворились в мишени для репрессий. Расстал себе позиционовать я Белорусский университет в Украине, представляя себе как региональную высшую научальную установку.
0: После круглого стола Белорусская ассоциация эдукации и науки планирует подрыхтовать документ с основными принципами створення Белорусского університету у вигнанні і протягнуть обмеркування з уделом науковців, викладчиків, студентів і представників громадських організацій. На сьогодні у країнах Ради Європи проживають 480 тисяч громадян Білорусі з білоруськими паспортами. Такую лічбу приводить керівник Інституту дослідування у безпеки ім'я Костюшки Вадим Мажейка. Експерт зауважає, що гэтая велика лічба і гэта велика страта для Беларусі. Однак гэта не страчаныя для беларускай справы людзі.
2: Гэта беларусы, якія маюць супольнасць, якія ведаюць адзін аднаго, і гэта тыя, хто могуць працаваць, ствараць бізнесы, падтрымліваць беларускую культуру, падтрымліваць тое, што немагчыма сёння ў Беларусі. Важна, каб гэта было не проста страчаная магчымасць для Беларусі, а захаваная магчымасць у беларускай дыяспары.
0: На думку Вадзіма Мажайкі, да таго часу, пакуль нельга вырашыць асноўную прычыну палітычнай эміграцыі, трэба працаваць над тым, каб эмігранты маглі захоўваць сваю ідэнтычнасць і заставацца беларусамі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў, магчымы невялікія дажджы на гарадзіншчыне Беласточчыне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі надалі прагназуюць невялікія ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць дажджы ў рэгіёне. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны каляндар Алеся Дубоўца, Кола Дзён з барадой і я, Кірыл Малаховскі. На сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў чацвер, 23 ліпеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.
3: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ. Голодён. Голодён с
5: барадой.
6: Вітаю, спадарства. Сьогодні 22 липня. Тут Олесь Дубовець і